0: jene batenia fa de bila ne bi wele shia sabai denamina
1: e no go ibe wele munare ibe wele munaso jagu ade laminelewa e ne de tatenda bara e ningo ti laminedu.